0: Sretan 50. rođendan dragoj sestri Marijani Vreske žele Miljek i Štefek Jarnjak.
1: Ljetilo se lišće po staklu.